Sutresno budaya, kula Angger Sukisno, panjenengan sampun ngantos kata lumpen, sampun ngantos kesupen, monggo midhangetaken uyon-uyon seton. Saben dinten Setu, jam 3 sonten ngantos jam gangsal sonten. Panjenengan saged midhangetaken wonten ing 106,6 FM. Ugi sagedipun simak wonten ing RRI Digital. Monggo panjenengan saged ngerosaken indahing budaya Jawi. Program 4 RRI Yogyakarta, Leluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja.

0: Harumpat, suara budaya Jogja.
1: Terobat daring leluri budaya Jawi, suara budaya Jogja, sutresno budaya matur nuwun panjenengan tasih keparang midang ngetaken giaran-giaran saking program Ampat Daring Ayu Jogarta. Nanti tiwanci menika tumuli katoraken wonten ngarsa panjenengan giaran Uyon Uyon Seton.

Berempat daring leluri budaya Jawi suara budaya Jogja Sutresno budaya matur nuwun panjenengan tasih kepareng midhangetaken giaran-giaran saking program Empat Daring Ngayogyakarta kagiyaraken saking Jalan Ahmad Jazuli nomor sekawan Kota Baru Ngayogyakarta. Lan Sutresno budaya titi panci mriku tumuli katerakan wonten ngarsa panjenengan giaran siraman rohani Islam wonten ing sonten menika ngaturaken irah-irahan fadilahipun wudu ingkang badhe kaandharaken dening panjenenganipun Ustazah Sri Herma Yanti. Sutresno budaya katerakan sugeng midhangetaken.

0: Islam merupakan agama yang rahmatan lil alamin, telah memberikan acuan serta dorongan dalam mengimplementasikan setiap kebaikan yang ada di dalam jiwa manusia, sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 107 yang berbunyi,
1: Qala Allahu ta'ala fi kitabihil aziz.

0: Perumpat, suara budaya Jogja.
1: Sudrusno budaya matunuwun panjenengan tasih kepareng nyawiji kalian program Mempat RRI Yogyakarta ngleluri budaya Jawi suara budaya Jogja. Selajengipun kula dherekaken wonten ing giaran ringgit wacucal.

Dasamuka, Dasamuka. Menungso lelakone kaya kowe. Wong yen wis kaya ngono kuwi adat saben sok peteng paningale peteng jagate. Kurang pamitung bekasan gampang diblithuk dening menungso. Ya, wujuding kembange tak pujane.

Pat Pancasila menika gotong royong. Ingkang ing tataran global mboten sanes filsafat organisme utawi filsafat proses. Ingkang asung pratelan bilih sedaya ingkang wonten menika mawi struktur lahir batin soho kanthi proses awal akhir. Ing bab struktur wulang muruk jawi babar kawruh pamoring kawula Gusti. Wontene ing babagan fungsi sang